0: 어리 나 하마세 코노디라 칸다나타 차스티는 망아트 상지 요너레스 아 요너레타라 나너드 근데 군이는가 마이탈리와 니스케 파이탈리 샤초지나 터카몰라카디 코모 차카레타라 인나라 영 테니 하마가 차가세너레디네나 소프트고 몬트미 소소나가 코이탈리니 시라토니르카프토가 카차크마참부르소브너레디네나 어리 르테와가는 안트튼즈코세너레 카참센드긴 톤네이코세너리 도모카장체는 오므니초 하사이야 고노스칸타모 오므니초 한나이야 한니르그탕 트르냐나 마르가나 신저트크친냐나 마르가 직도 모모 쿠츠기코너 임자가랑 같은 커터리고너리 돌처럼 시간 치마이고너리 또 어떻게가 또 빠이고너리 가다요 남동 모냥튼이고너리 저거 나 저거 갖고 이고너리 디다디 능 하나가는 안 터진 곳은데 함이 직좀너리야 또 사이오 나샤이 템선이 오나라 함어 칼릉이 다디 츠르티니 다디 능 하니 능 아줄에는 말이야 카르템 또 째에는 말이야 티친가 함아가 칼릉이 다디 런 거르테 와이 능 소와이 나라 카침 쓰이나 진 나버타 터우스테르고 이다디 어떻게 나코 치카마르 운저르고 이다디 틀라키 사냠 사이 이다디 어떻게 뭐 무챠냠 통 이다디 오야 저럴고 원 안냠 통 이다디 카스글로즈고 원 안냠 사이 이다디 티친가 함아가 칼릉이 츠르티 다디니 오레 머르 튼드 칼람 카테 시트니 좀 튼드 모드게너리 다 함아타야 거위 츠컨 도르타 알라 오야 아 티니송테 다카만 코너르디나 텐칭가 하마가 영스카 잔도 잠부샤너리야 오레 다추 우트 야르스기냐 손네이나 쪼우는 거 쪼우즈고 오늘 샹카티가 영냐즈고 오늘 엔다도 콘다 카이너레디네이나 오레 으총고르니 거트사즈고 오늘 샹타 피르크사즈고 오늘 샹글 토몽고 죽너즈고 오늘 샹달 마르스케 펜너즈고 오늘이 쿄그나시 특근데너즈고 오늘 쿠솜부 와치 샹카센너즈고 오늘이 한니고라마 하나즈고 오늘이 마르니고라마 마나즈고 오늘이 오레 더도 콘데타 오레 타파츠키고 오늘 삼분 젊으리고 오늘 올라만 남스마 카트냐는 말아 칠가 올레 룩타이냐는 말아 올레 하마근데 장군디 라케샬레 테르가나 카샤이 소타르카 송이 다트링 소타 송이 소티르고 모세게즈근데미 소소나가 세게즈고 스케브션 코리달리니 올레 타타발고 카카샤코 눈도시냐는 말에디 달리 하마가 소순득탄드 게너리 다인 하마가 차추자야드 게너 하마가 버퉁가 삼도스 게너라 오야 너그추 끈끈세 막산드 게라 차추그냐 거르그너 게라 랑고스 나가코너 게라 Oya, tiungna ina shayi tsayadgina, oya, tan ti hama kavlangi dali, tsikci dali, yirkom chokan chopadgin bunari ya, mirngan hlongab jimbaad gtangnari ya. San lu jiksim chini zgtangnari ya, lorci nyakir tsangaz gwanari ya. Fusim zonan zungin tang zgjignari ya, shankagdana tangi tig zgjignari ya. Rang liwa man dabjilan dabjigzgainari ya, rangsim traga chalukwa korazgainari ya. Lungi lukwaan gukchikin jugunari ya, nyayi lukwa fukchiklan. Ndi tangnata, tenchenka hamaseko nundata, namlanka nyamartawaz ginnariya, olin di trukkul jinnariya, ndi ta samlugu kortung togan jinnariya, rinnigar jabchung tarkan jinnariya zidalita, tenchenka hamaga kavlini dalita, tsirsini dalita, yarabkushuqa, yaraan kortung nijim tsindamuz ginnariya. Oya, tenchu rinpachanga hamasaya zika kachya kanchan bursovnari ezinna yinna, oli, ta wupa zika shayi somaz gishiratundangna yinna, kyo utsigin bi chani, Ол эртавар тен жоч чопак жан фэнзэмбэр мен автан билар дя Пакистан ма юсул комши зэмбэр мен ау билар дя Ол мэрэк ят юсул комши кэттэн якин дэ дукун дилакани ням басар су икон ри маним компли икон ри Ол эн дэ дукун тун тин он жири нэр эртава так ри нэр ди дали ска чан дэ чан бурсон нэр я Дэ юн нэ на шай тен сон нэ онара дилакани хам кэв нэ дали ци ци да тэнгни Ол ол мэрэк су джин сон ота ян Ол ням басар су нэр я маним компли нэр я Оле няням комплицадыгэ нэрэдэнэна хэна кэттэн йэкэгэ лакай нандагэ юсул комшигэ лакай нандагэ чүлэгэ тамигэ лакай нандагэ мэрэг тэндэкэ лакай нандагэ гомба констэнгэ лакай нандагэ сама сартэнгэ лакай нандагэ лэкэли жойна чокэ кагэн тон жойна чокэ оле кэса кэнтэ чэса калатэкэ лаканита хамэ калэн итгэцэ соната оле шава кэн ахша патэнэ дэгэнэрэ нэктэн камарта муртанэ дэгэнэрэ я оле нэкэн гэфтэна мэнэ дэгэнэрэ я сэмчэн нэг итгэнэ аркаанэ дэгэнэрэ я дэта хама зэнгузык вичэк вчопарела оле дисуната шаинд музгината вчопанган башаварган хама нуцартил витгыянганчил хазарта инчачин дэлимэнэн дитали хама гэнэ хэлосотганэри оле дэзэкунда тонцэнэ вжавамаур тонцэнэ амааг лакэрчишалэн уната оле шаинд дэнсонэ унара тахолурнахсым чонгавэл ютгсым чоб гэртэгэжэги оло хамэн дэзэда симамэрсонэг кэмдэ тондганата оле исунжит нэзгэнан корадини вшатхандага чичизмэкэра шитхандага дэртэзгёкэина дэрчонцла тондганари дэ тондгана хамага чэгэсэнэрэдинэна оле чурчиллахэр цанямзаэнэзгонэр тэмэ мучаням тумэнэзгонэри дэкэнэрэдина чэнарчага чанямгону утгна хоргонгэнэмгону рынкэ гызацэнэрэзэ гызацэнэзгэзанэрия гызацэн тэмцонэината оле Чэнгэлэкэн ва на нямтунши, хасхолэзгэ ва на нямзаши. Оли, нтэхэ дотунгата,
1: 오리고 다테나 니마테롱 촌네 나르시 코만존스모 스파르탐게 파산데 타송게 카르모 고통 좀이 헤르스모 모 트랍드기 달리 토니오노군 데오클리 콩건 고튼 나바 땅 샌뎀게 게르겐 나바 단시크 타셰 바 나바 땅 타모 나바 체 나바 시르클리 헤르치 예선보라 난정제 무비 마기오르 나심질 게 인 초모라 르틀란 치크타르케 마우존 필리오 나밀르데 타이나 나드밀 셈바르데 칠레나 세르제스 크타니 니 토그므르 동우 츠크샨 난고 니 츠크샤 야르챠라 나르사 니 츠크 라야트 테이나 체남바조 카츠크 종우 흐테리 이탈리 락스 구종우 따리 이탈리 체남바조 참트라시 데르샤 야 리고 타테이나 테랑 카프스밥 크탐 티스밥 크 쳬르킨리 지탕나이나 Хтам төшөлүзи цагтык сазгону дан дехон зин бен цан сазгону хамазун узук чергоне наш чертанга хамаш ямсым чанс кону таким узга музын гого дидали ченера кванам чиграти чалих сон дорди такын далившан яна дихтан нирарон цон яна шача чанга незг зича чанга таз хтам ша якка чагрыны тоз хтар ди якка чалын чор жаз хара аккиркем ден нинг шака карчи евде мужанга марче мулам гык сони марче кшан ма комлык чанз ырезна мар мнун зуб дыган зуб лор жири тап дыгар та урын кун ретра янна ян терин кигер к кун изон дыгна ни гир кер жогор ту гожери ни сам г кони соктана сисм г кача шек гожери на яннари я та тугмыр тугу та тама тан гын го май дали кнам кахтын г тугмай дали чи жа гыр к к г мавж кун аксын арапа тирин г мавтын кун сасар тарави чин мавтын кун те чир тан г хама зун уз хама шансым жанзг чир кон яна та кын ри ивз тана ву вив тигин до оя ча жи гум мун го тан и ами на ма ки тан и та лг ди му г хат г чам о тиви тан ди му г ив чин гар мар тиви ди зун те та ву вив тигин до чи ги гни ор чин уй го г ди тан на яна хама зун уз яна ву тигин ди оя нян го лан го ман чун кун а до ни нин ар тан и чи гэ мап чи ган та чан нин ар тан и чен ра чи кэр кэ мап чи га дали де чэ зин на м ли х цан ма з гра кан у х цан ма з ли тин х цан ма з гни ор чин и ду хама з гэн тэг тэ ва би ин гэн де жаф тэ ва би кэр ри сам гэ тэ мар тог чи му ша тан на ву чи оя сам ми з га чэ дэн фу су тан и сам чи ми ка ти ка тэг тэ я тэ сэн чи ни чэ з гри зи тан на ву чи гэн дэ гни ум л хи и дали чен ра фу су дэм ни кан сам тэ му з га тон на кар сан тэ рэн тир вэн ер чи би х чэ сам тэ му з га тон на кибжан дан лан гэ тири ме тог ни ам жэ гэ тири на енна сытын сын нара ригни юндан мавжона нирза чырза мөчүнөт машчы кырка чахты мактун көрө мон бөтөв шел мөргө кеши оксатты дөмөр көрө мурат тэна енна тачыз гыревди тана не сытын сын нара карсын тарын рори жакып кэ кашык тар нара лурги нанчелена лурги лосу инген сержиз гыонари тар карсын тарын айна лучини гы лосу инген тасу не сытын сын нара рорын гы рорын гы вол тел ярчып кэ кава хыги дали дан тасу чыз гыревди та маркет тынлын гы гони рын гы уйып тигин ди тага тонды ен уши дали хамазык гы уйып тигин ди самлу мыктын машин ишкапты оя лучини гы лин инген лосун дын дым гын чыгын шека чин нын гын гын чын зыгыр самк жерин чын нон баса чын зыгыр самк тасчып дын дырлы кон чын зыгыр самк дман ярылын кам чын зыгыр самк отри оя кичик тыша натын кани гыла кани шаны на хчыртын гыргыны янара лир го отри рыгыны секундында нез гам сонны яна тар жаны кива кон зыгын дым узгыр зи ола отри ды карсын тенин кача зыг шана хтым тын мам жык хуй зыгын жок гонри чытын мам жык лун зыг тын гонри ты ина хтым хуй тык демни го хуй гы сыман жок гонри чыгын рык кил го моглун гыр жептин жок гонри ты ишана яна кача цыг ден га йонри ды кура мо ма хуй йонри на Яннар жандык кива кунзыгы чыбзы ёндырда. Незыг рынтынгы дамби незыг чергона, незыг несы жылоты. Лухчыкын чаржи ёна, Нита, нам чиг мы кэлтин. Чига тап тана штунка мончок лунс, а я лунс чотка. Незык не сыжелуты, лучегэн чаржи мартук мена, ныктам нан чиг он марят. Незык не сыжелуты, яна лучатын нипча, яна урып царжезга, ман уазга, самба чачин бузган тана чиг синазгена, рыни йондын джонгэ чигна, тазун чиг мен дишава ен дидали. А я тум чиг качазга шогонун тасода, чанан басу. Majin Simanzan go samgo maurkar jang go samgo dundana yonu go hama na bangi tigran chin umbi khji avjig ne jigo makarum tyo ko ne terung de kharsang terung go chen tsogne tkap so wap ko khtin khtam zgre samgo ti so wap ko chers gre samgo ter de mai na chers gre ji tang na ina yin khyo so so go chese go o ya phoi cha me pin khang mo gna nam shi me pi liu tang da ji dal dom tsgin jo ko no to so tam cha chim te sta sa ko arganya sa yo ko samgo ter Я тусанчини низге на мхжикэнчи юкузгындык нёрчмо ядынды всякачин теличчан енжерип сам гөтер. Яна низге на мхжикэнчи юкузгына хамагы калинжу, ламагы хсунсыжу, якыпкы тымсыжу. Ти мцкы чизгиревди тарынгы каян нарзатын ркачэмте тамчала. Тэндли идали ченера, ояр гамбала тыкки тыкты йоннуз. Жомбала шамчын йоннузгына там мхжикэнчи юкузрела. Yenan de yenan da chazgi gonare zitana tadin lam yezam ga sanji tong ga shen lab yonari khumbu zung usta chama mse kan gan dal mi yonari hama zung mu lama jemi sem chi de tsgi yonari tsetuk zung tong sema cham tsang chek ga jema yonari oya soma zung usta ndi de ustong bar win dal mi yo sera nang jing ga goni ta hama zgi yenna tadin ga hama zgi gona rigni yondin zgi jong gul chigi nyez ga nyig jek kan chu yoq uzin tak sof chang yi jund da ha chung ka chen zgi yonari sam ga yotari mar tug nyez gi yenara jem jor wa liu ya jem jor лиргоя топкиса лиргоя не сатын сен нарашезгина ер жебри тиккер кистеп жилла шекерсер марченко цынгони цынган лавлык жиони дэдэ киркер кемелонга вот ота жаттыкэрым уюни зымтыкэ чехоли уюни диктэн жба чекэ жаншанга жевчи тигми то уюни котэмса манжирсе чи тикэнга ковасо каруга те уюни рынгы ву вифтигэна чок рынгэнеле на чок тамчил киркер киста усынган нгомтынга чокни хсенне кывца кытанав шиктынга чокны зыгина сен наран тондрит Don reader and topa secondo semchen tinara drum joges yenmar tinang nin drum gondu jemsan dan jistin de tatang de xixina yena nirje kunchu yuqo xurchung yidali tinarda hama tsadin zge yuta da ni sutung sienara seman zung goje zre sam gote de yidali tinara u bitig zge rachadan hami kavlingi lami xung ti yona yena chazre de tona yena rjanju khunju mai ya chosh nuq jil mai ya dali de mu yidali mauna hama zik semka maqtigna rung hama hana tension zi zamlang yema hana tochin zi me katri chenchen ga hama se kono zamlang ga nima se kono di chen de sina jikten garu kondani hami tonle yokoz dan jagin jik gonri yatr hami tonle de chedirna rung hama zi na rung ga tonle jag ga chigzina mun tik samjo ta yenna maria chu wip tik ta chedirna tonle yokoz gona chu rung ni la hama la kurt ta hama la sirchung ta ga da lama la kurt ta chi gonri yatr ta yenna chedirna ta hama zi ga yi thali songni shawaz ga drop chigne na Oya semjin ganar kiwa yenari lama gana tsuksa yenari hama gana tlin yenari etri hami tlin jana wutik tara lama jonari chigif sha lama jonari tang lu lama jonari na ya to yenna to senchini ni satang se yenara wo wutugin de hama zig yenna hama tsadin ga hama zig yenna wo wutugin de tchiwa ta tang de khsotse tar ngun de oya top ka wi stanjur ka moliran bo chez tobi chche ka wa sorjin zaw ka lang chi chi jistin ka ngun de komba tong chi fei da li chana ul ka wa chan zi ki ko wa chan zi lak ta wa chan zi shem nyang ji chan ka mer gan da mo zi na shem tang nyang ji chan su ko no ko che tang wo ta chan su ko no li tor jem di chan su ko no da yin na ka chit to na ka ni go na ri ton tam lok yin go na ri et ta ma yin na sa tang si yin na ra Ranga tsotsula kananga yongtanga nananga turtanga kacha fya justan dari da zlgnin nguan de justan dari te na nyu satang se na ra li jim di ga dan tang sig si da li jan ra kche tsok tang ni arje ga yorje gen kolok kor ke ma chi ngal lo tsok tken ga gen jok ma chi ga o ya nyang am bi ka ji ga ma chi ga tang ge ngam bi phwa shong ga ma chi ga so ne na hama z ko yit z ga o ya nyu chung yo ko z ye tang kala so so ye tang z gre sam ga de mo yi da li da hama z ge na kala ko go ni go ga sam ga ka chok chong mo ta ye go ga sam ga o ya sam zang ga kala ye go ga sam ga tab zang ga zin ma ye go ga sam ga ter o ya hama jin tik ga kala z ge wo tik jin tik ga so so z ga na cho tsa dun hama z ga o ya tsa tik den dang ga sam ga yo ter de yi song na wo yi tik z ga ra hama z ga ka lang ye hama ti ga nyu chung yo ko z ge hama z ga ga ndi cho de ri tang na na cho lo chung ni nyen kar Чулук хатга степ кечиги, кума уч нар степ кечиги дали, кчюри гнюри дали, нянго лангон чэнгэ ёнгчиги онэна, Hamazıkı suq suq nugur jemdötte tamçeda nimaqçıkı xari qov şergun tıqar tıqıqıra şerpa qılın qoççul yul meli me tayudali çenra demu yudali hami simqıraqta kımaçıqa toğmır tıngundi vipçıqta luqlaman joğumun jigjetta ni sıtıng senara şaqqa çenzgirip samqın qomuq çenzgirip samqı otır tımartıq niğan bi kavjigi tey sonena tıqungan ba teşina tımır jam tıqtıq ta son senrena niğ luqlam te toğmır tıngun joğumun jigjetta hamazıkı yan tentir yoq samqı otır Үйтігізікі шаландылымы үйқозығы лиев дей, ойя, хамазығы қысонсы, ламазығы қысонсы, жәкіпкі түмсы, дей соңына ена, ұя, нешкіп зама жылғыры дейтіңіне, начо, неман шарқырый қаржызы мен нара, та рүңгі рүңғтәлі тұму егонымар, сұқ бейіп соңым, қын екен мәм тұғыну, үргевен дейві лечі ламна қсаз зенірі, рүңгі лиғынғы ламқаны, рүңгі хүңдіңі тұмнірі, тұда чызғырев дейтіңіне, ойя, незігі, несе жылуды, шауа түндіңзігі лечі та, тұсулақаны, хигуғы самғы отыр. Я тосынче нэнгэ тэрэнгэ чэдэрэнэ, хама цэдэн сүгэнэнэ чэмэз гэгэгэу нэхтэнэ, ян тэн мэнцэгэ, нэхтэм тэнг мэмчэгэ, хуэнгэ чүтэнг мэмчэгэ лун, нэхтэм гэ чу амтэнэзэ, нэхтэм жэнг лэг амтэнэзэ, нэхтэм чэм амтэнэзэ, хтэм чэ уфжэр джэнгэ чуна, хэрэг гэхсэр нян кэрэвэнэ, дэн дунгэ лунгэ хэтэгэна, гэнэлэг гэнэма хэрэвэнэзэ гэхтэнэ вшэнэ яна, хама згэна чэдгэрэв зэтэнэ яна, о, вуу вэтэгэн дэра, нэм джэнтэ Шаджих там же мана ханамар, хамаз генара, вивчик генара, там че хамара, вивчик, сам лор джери дали ченара, вивчик генди, симкам там втани дали собсо зактан жута, хама сутан сенара, ганкар йонари, ранга цоцула чу капарасти дати, чу кама чагази дати, гама, вивчик симкам там втани дали, хама ага собсо зактан жута, цадын хамаз ги цадыгрев сам гайо, да содан хама саз генара, семан зын гумату, нам, ойя, нам енна чадыгрев зитана, лор тава талин пенпенда, шугнима, тунстестасти дали, Hamazıkı şeçin mağna şeçin haqtı mövəqtik jeyonari saçin avcan kırkın çınka ana jeyonari isəcü tadan iterin çana basu dırcık istan mu ana batın dır çargın da na yonu gıstan mu tan kün mağazga ni çana basu oya tırın çını on bihti avjığne jeva makaru te konna yen dinına nganya mıngan bi kaya nyan jezi xır gürgünün kokhınız yok qalsamna çana basu mabdil semaqçı zunga mavrıqqa qaçı jeyob isəcü tatım uzıqı şapatçıkın çamjığın temqı jeva soşene
2: Re dancing otog nyekhwara dancing otog nyersik ba nyge tam khui zayapsha tha gna samay gapsiz gna ro gna shuni shandam gergin nam ba g dancing otog nyekhwa chichib gyala karma na ro arkatam tam chung wa gya sam thu arkatam tam chung ab jenga ab gyal arkatam tam chung ab je je nga arkatam tam chung ab je ni ab gyal arkatam tam chung sam ga ab gyal Tīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng chūng abjēgīla sīm tāng chī amābī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm gā abjēla lāng jī kī jīg tī tōbkir ārgatāng tāng chūng abjēbjē abjē rīl Rē tāna shūnī yīn dāngshīng āntāng nyērchīg pā sēhuā tāxī lā kārmā nāng rū ārgatāng tāng chūng abjēgīla gñī ārgatāng tāng chūng abjē ngā gā ārgatāng tāng chūng abjēg sīm gñī ārgatāng tāng chūng abjēg nī tū ārgatāng tāng chūng sīm sīm gñī Tīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng chūng abjēgīla gñī tāng chī amābī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm sīm gñī lāng jī kiān jīg tī tōbkir ārgatāng tāng chūng jēg sīm gārēl Yā tsāngmī gāpsa nāng rū
3: Xī bī gāng tāng zāng wū līng chūng bī pā mī jī xēb zhīg nū rū xī rūb zā jī gāmār jī rīng chīg bī xī rūb jī glōr būb kō mā
4: Jashil tsaka omari thombi nyamchil jem jemra sherpo. Thomchin dari xigjin da thangwi parkil ja rangdang shnambo.
5: Thomchin dara.
6: Zatsi denbi nyan khun chokpo namba. Tarta chetsi nyanshi nangunundu thomchin dara ga lenchengin. Dina chokpo mangas ka yunga tsu lenchendi nanga. Kashiwa manlaa jaraa pumu jahi suka shepi kashiqnda rewa gangmung tonu gu chenga nga chayang dikorga jachad hundi zayde tang dartaay na nga tsu lanzu ka nga nangjig iyo. Derangni kashiwa manlaa jaraa pumu jahi suka rekir ra kashiqnda yang nga tsu chomchin daraag lenchandi nga godi shetsi yol. Dina shuni chenamba ga kashiwa manlaa jaraa pumu jahi ayangjin suka shepi lhasa lanzuwa sergunu ga kashiqnda la Sanshi nang ju shi.
7: Thasa lan dhubi kandwa namba, nirta alangkhur la vila. Alangkhur tongbi di chola thuna nivi, nirta alangkhur la vila. Thasa lan dhubi kandwa namba, thasa lan dhubi kandwa namba, nirta alangkhur la vila. 알랑코르 동비 디초나 토나니
8: 아로 칼루아 나 숙소우 끙으레 아 누사 우 누사 아 알다 숨치 파코도 꾸끙으 그러지 오 니 아자모 니 안구데 오 야야야야야